特別なことをするでもねえが、誰かいないとちっと困る。暮らしに不便はつきものだけども、他より不便がちっと多い。そんなお人の傍らに立ち、時に手となり足となり、または目となり空声となり、支えてくのは人となり。

でもねえが、つかず離れず、あそこにおる、言われたことを言われたようにする、理由はたやすいが、難しい。守るんじゃなくて、助けるだけなの。私はあくまで、ただの影。ほんの少しの助けがあれば、あとは野となり、山となり。